0: Princas Haris šią savaitę Londone lankysis be žmonos ir vaikų. Tačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Princas Haris lankydamasis Londone nebus lydimas savo žmonos Meghan ir jų dviejų vaikų. Anksčiau buvo tikimasi, kad princas pirmą kartą per 4 metus į Jungtinę karalystę atvyks su visa šeima. Visgi su Sasekso kunigaikščiu susiję šaltinis teigia, kad jo žmona, sūnus ir dukra jo nelydės vizito Londone metu. Šaltinio teigimu likusios kelionės dalies planai vis dar svarstomi. Dėl to lieka neaišku, ar visa šeima apskritai atvyks į šalį, tačiau apsistos už sostinės ribų. 41 metų Haris šią savaitę lankysis Jungtinėje karalystėje, minint 1 metų likusį laiką iki kitąmet vyksiančių Invictus žaidynių. Jas princas įsteigė 2014-aisiais sužeistiems veteranams. Žaidynės vyks ateinančių metų Liepos 10-17 dienomis. Taip pat tikėtasi, kad šio kelių dienų vizito metu princas dalyvaus renginiuose susijusiuose su kitomis jo remiamomis labdaros organizacijomis. Haris ir Meghan išvyko iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Ameriką 2020-aisiais metais ir pasitraukė iš karališkų jų pareigų dėl aštraus konflikto su šeima. Įtampa dar labiau išaugo vėlesniais metais, kai Haris išleido atvirą memuarų albumą Atsarginis ir įsitraukė į teisinius ginčus su Jungtinė karalystė. Jaunesnysis karaliaus sūnus yra sakęs, kad norėtų susitaikyti su tėvu, tačiau neaišku, ar vizito metu jie susitiks.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystė susidomėjo daugiau kaip prieš 20 metus. Per tą laiką, sako, įrišusi 100 knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankraščių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Neseniai pasirodęs filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų dainininką Michaelą Jacksoną pasaulio kino teatruose, surinkęs 977 milijonus dolerių, aplenkė filmo Oppenheimeris ir tapo daugiausiai istorijoje uždirbusių biografinių filmų, rašo BBC. Filmas Michaelas jau buvo paskelbtas populiariausių muzikinių biografinių filmų po to, kai aplenkė 2018 metų filmą Bohemiškoji rapsodija apie britų grupę Queen. Tačiau dabar jis aplenkė režisieriaus Christopherio Nolano 2023 metų filmą apie amerikiečių fiziką teoretiką Robertą Oppenheimerį, kuriam priklausė filmų apie realią asmenybę pajamų rekordas. Filmas Michaelas pasakoja apie 2009 metais mirusio Jungtinių Amerikos valstijų dainininko kelią nuo vaikystės, kai jis tapo žvaigždė su šeimos suburta grupe Jackson 5, iki tapimo solo atlikėjų pop karaliumi. Filme Jacksonas suvaidino jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Balandį pasirodęs Michaelas per pirmąją savaitę pasaulyje surinko 217 milijonų dolerių ir aplenkė ankstesnius biografinius filmus apie muzikantus. Šiuo metu Michaelas yra ir sėkmingiausias Lionsgate studijos filmas. Michaelas taip pat aplenkė filmo Oppenheimeris, nepaisant to, kad Nolano filmui 2023 vasarą didelę paslaugą padarė masiškai išpopuliarėjęs reiškinys, vadintas Barbenheimeriu. Kino žiūrovai ėmė tiesiog plūsti žiūrėti tiek Barbės, tiek Oppenheimerio, po to, kai internete pasirodė daugybė memų, kuriuose buvo pašiepiami šie radikaliai skirtingi filmai, pasirodė kino teatruose tą pačią dieną. Visgi daug kritikų tvirtina, kad filme Michaelas pateikiamas išbalintas dainininkų įvaizdis, o kelių apžvalgininkų teigimu jame pavaizduota išvalyta jo gyvenimų ir karjeros versija. Tokių atsiliepimų, pasak BBC, filmas sulaukė daugiausia dėl to, kad jame neužsimenama apie dainininkui mestus kaltinimus seksualiniu išnaudojimu. Dalį nufilmuotų scenų teko iškirpti dėl istorinės konfidencialumo sutarties. Tačiau neigiamos recenzijos gerbėjų neatbaidė. Kino recenzijų svetainės Rotten Tomatoes duomenimis jie filmai vertino kur kas geriau nei kritikai. Filmas Michaelas pastatytas superžvaigždės palikimo fondo lėšomis, o jame skambančiuose muzikiniuose kūriniuose girdimas autentiškas Michaelo Jacksono vokalas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip karšta

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palėja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvoje minima valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Sostinėje bei kituose Lietuvos miestuose numatyti renginiai skirti šio šventės minėjimui. Prezidentūroje bus teikiami valstybės apdovanojimai. Iškilmingoje ceremonijoje šalies vadovas už išskirtinius darbus ir Lietuvos vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Vidurdienį sostinėje Simono Daukanto aikštėje vyksančioje valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijoje prezidentas tars sveikinimo kalbą. Vėliau vyks iškilmingo šventos mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Vakare Vingio parke prasidės Lietuvos moksleivių dainų šventės laiku ratu kartu dainų diena. Vingio parko estradoje nuskambės 10 000 choristų balsai. Šventę vainikuos tautiškos giesmės giedojimas Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai jau 18 kartą vyksianti tradicija vienijanti milijonus lietuvių. Lietuviai visame pasaulyje kviečiami giedoti himną 21 valandą vietos laiku. Šiemet tautiškos giesmės giedojimas taps pagrindiniu Lietuvos moksleivių dainų šventės akcentu. Taip pat Liepos 6 vyks įvairios ekskursijos ir edukacijos skirtos prisiminti Lietuvos istoriją. Be to, Kaune bus galima nemokamai lankyti muziejus. Vilniečiai ir sostinės svečiai Liepos 6 viešuoju transportu galės naudotis nemokamai. Iš užsienio. NATO viršūnių susitikimo Turkijoje išvakarėse Rusijai šiandien balistinėmis raketomis apšaudžius Kyjivo sritį Ukrainoje žuvo mažiausiai 10 žmonių ir dar 10 buvo sužeisti pranešė pareigūnai. Anksčiau ryte apie vieną žūtį pranešta Bučos rajone esančiame į šiaurės vakarus nuo Kyjivo. Šiandien anksti ryte paskelbus pavojų dėl balistinių raketų grėsmės, naujienų agentūros AFP žurnalistas Kyjive girdėjo daugiau nei 10 sprogimų. Maždaug po 30 minučių žurnalistai teigia danguje išvydę kelis blyksnius, nuidėjus dar vienai sprogimų serijai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pareiškė, kad veikia oro gynyba ir paragino žmonės likti slėptuvėse. Per ataką kilo 4 gaisrai, visi jie gyvenamuose namuose. Šis išpolis jau antrasis prieš sostinę ir jos apylinkės per mažiau nei savaitę. Jis surengtas abiems pusėms su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius. Pastarosiomis savaitėmis Ukraina vis dažniau taikos į energetikos objektus Rusijos teritorijoje, siekdama susilpninti Kremliaus karinės pastangas. Kyjivas taip pat sudavė smūgių Maskvos kontroliuojamoms Ukrainos teritorijoms, kurias Rusija užėmė dar iki dabartinės invazijos. Vakar įsilaužus į prancūzų prabangių stiklo dirbinių gamintojo Lalikie muziejų, buvo pavogta papuošalų už kelis milijonus eurų pranešė bendrovė ir tyrėjai. Vagis ar vagys įsilaužė į muziejų Vingen-sur-Modern mieste šiaurės rytų Prancūzijoje apie 6:30 ryto ir iš karto patraukė į papuošalų salę. Buvo pavogta apie 20 papuošalų, vertinami nuostoliai, tačiau jie gali siekti kelis milijonus eurų, greičiausiai beveik 4 milijonus. Muziejų savo interneto svetainėje pranešė, kad dėl įsilaužimo bus uždarytas kelias dienas. Suveikė signalizacija, tačiau kol apsaugos kompanija baigė patikrinimus, į įvykio vietą pirmoji atvyko valytoja ir iškvietė policiją.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių. Radijo stotis.

0: muziejuje. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česnakaitė. Vienu ryškiausių baroko epochos atstovų Karavadžo šedevras Šventosios Marijos Magdalietės ekstazi toliau eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Pranešama, kad paroda atvira lankytojams bus iki rugpjūčio antros. Nuo birželio ketvirtos garsusis dailininko paveikslas buvo eksponuojamas sostinės valdovų rūmų muziejuje. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Karavadžo kūryba. Kai praneša valdovų rūmai paveikslą Šventosios Marijos Magdalietės ekstazi, nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Manoma, kad būtent jį Karavadžas veikiausiai ir pasiėmė vykdamas į Romą, vildamasis, kad popiežius Paulius V suteiks jam nuteistą mirties bausmę už žmogžudystę malonę. Tačiau Romos dailininkui pasiekti nepavyko. Kelionėje įsekęs nuo ilgos ligos jis mirė netoli Porto Erkolės miestelio. Du iš trijų paveikslų, kuriuos Karavadžas šioje kelionėje gabeno kaip dovanas globėjams laikyti dingusiais. Valdovų rūmų muziejus teigia, kad parodoje eksponuojamas Karavadžo kūrinys 2014-aisiais buvo atrastas vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur savininkų buvo perduodamas iš kartos į kartą nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Rastas paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių. Jam skirtos parodos buvo surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur, o dabar kūrinys pasiekė Vilnių. Karavadžas vienas garsiausių ir įtakingiausių visų laikų dailininkų. Būtent jis dažnai laikomas baroko epochos dailės pradininku, ne tik Italijai, bet ir visai Europai atvėrusi visiškai naują kultūrinės minties, formų ir net žiūrovo santykio su menu amžių.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvoje minima valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Sostinėje bei kitose Lietuvos miestuose numatyti renginiai skirti šio šventės minėjimui. Prezidentūroje teikiami valstybės apdovanojimai. Iškilmingoje ceremonijoje šalies vadovas už išskirtinius darbus ir Lietuvos vardo garsinimą apdovanoja Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Vidurdienį sostinėje Simono Daukanto aikštėje vyksančioje valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijoje prezidentas tars sveikinimo kalbą. Vėliau vyks iškilmingo šventos mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Vakare Vingio parke prasidės Lietuvos moksleivių dainų šventės laikų ratų kartu dainų diena. Vingio parko estradoje nuskambės 10 000 choristų balsai. Šventę vainikuos tautiškos giesmės giedojimas Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai jau 18 kartą vyksianti tradicija vienijanti milijonus lietuvių. Lietuviai visame pasaulyje kviečiami giedoti himną 21 valandą vietos laiku. Šiemet tautiškos giesmės giedojimas taps pagrindiniu Lietuvos moksleivių dainų šventės akcentu. Taip pat Liepos 6 vyks įvairios ekskursijos ir edukacijos skirtos prisiminti Lietuvos istoriją. Be to, Kaune bus galima nemokamai lankyti muziejus. Vilniečiai ir sostinės svečiai Liepos 6 viešuoju transportu galės naudotis nemokamai. Sprendžiant Lietuvoje aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, vyriausybei siūloma nustatyti, kad pavežėjai arba taksi vairuotojai tam tikrų lygių lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028 metų. Seime kelias skinasi toks kelių transporto kodekso pakeitimas, kuriam pritarė ekonomikos ir inovacijų komitetas. Dėl jo dar turės apsispręsti Seimas. Toks reikalavimas nuo 2028 metų būtų taikomas tik naujiems vairuotojams. Seimo nariai neseniai siūlė pavežėjo licenciją norintiems gauti vairuotojams iš užsienio, įvesti papildomą reikalavimą prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą, tačiau ekonomikos ir inovacijų komitetas tam nepritarė. Susisiekimo ministerijos atstovas per svarstymą komitete teigia, kad yra daug teisinių niuansų, kodėl neverta tokio reikalavimo įtraukti į kelių transporto kodeksą. Praėjusių metų lapkritį vyriausybė nustatė naują bazinį lietuvių kalbos mokėjimo lygį A1, kurį nuo šių metų turėtų atitikti aptarnavimo srityje dirbantys užsieniečiai. Toks reikalavimas taikomas 2 metus nuo jų gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje. Vėliau jie turėtų mokėti valstybinę kalbą mažiausiai A2 lygiu. Iš užsienio. Teherane prasidėjo žuvusio Irano aukščiausio lyderio Ali Chamenėjaus ir 3 jo šeimos narių laidotuvių procesija, pranešė valstybinė televizija. Chamenėjus žuvo vasario 28-ąją pačią pirmąją Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną dieną. Po to Jungtinės valstijos ir Izraelis bombardavo Iraną 5 savaites iki balandžio pradžios, kai buvo susitarta dėl paliaubų. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, sakai, kurie krikščionių kaimai pietų Libane prašosi būti prijungti prie Izraelio, kad tai būtų apsaugoti nuo Hezbollah kovotojų. Vakar per valstybinę ceremoniją pasakytoje kalboje Netanyahu pakartojo, kad Izraelio kariuomenė išlaikys savo buvimą pietų Libane tiek, kiek reikės, kad apsaugotų šalies gyventojus ir visus Izraelio piliečius.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
2: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Siekiant aiškesnių slapto balsavimo Seime procedūrų, parlamento pirmininkas siūlo pakeisti dabartinę biuletenių žymėjimo tvarką. Jei Seimas pritartų jo įregistruotoms statuto pataisoms, parlamentarai balsuodami turėtų pažymėti kandidatą ar teiginį, už kurį balsuoja. Šiuo metu balsavimo biuletenyje jie turi išbraukti pavardes tų kandidatų, prieš kuriuos balsuoja, arba tuos teiginius, kurie jiems nepriimtini. Oleko nuomonė pasiūlytas balsavimo biuletenio žymėjimas būtų aiškus, lengvai identifikuojamas ir nedviprasmiškas, padėtų sumažinti riziką, kad balsavimo biuleteniai bus pripažinti negaliojančiais dėl klaidingo žymėjimo. Beje, pritarus pasiūlytam reguliavimui Seimo slapto balsavimo biuletenių žymėjimo tvarka būtų suvienodinta su vyriausiosios rinkimų komisijos organizuojamuose rinkimuose taikoma praktika, kai balsuotojas pažymi kandidatą ar teiginį, už kurį balsuoja. Policija nutraukė administracinę teiseną dėl Remigijaus Žemaitaičio apsistumdymo Vilkaviškyje. Išsamiau, Didė Česekaitė.
2: Pareigūnai nutraukė administracinę teiseną pradėtą dėl metų pradžioje per susitikimą su gyventojais protestavusi jaunuolį apstumdžiusio opozicinės Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio veiksmų. Pats politikas yra sakęs minėtą jaunuolį pastumęs, nes šis esąs stumdė senjorus. Dėl šio incidento tyrimą buvo pradėjusi prokuratūra, tačiau jį nutraukė. Tuomet administracinę teiseną dėl galimo nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo pradėjo policija. Parlamentaro elgesį vertino ir Seimo etikos ir procedūrų komisija. Ji gegužę konstatavo, kad savo veiksmai Žemaitaitis pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padorumo bei pavyzdingumo principus.
1: Ukrainos valstybinio kovos su dezinformacija centro vadovas Andrius Kovalenka savo Telegram kanale parašė, kad Rusijos saugumo tarnyba FSB planuoja Liepos 5 dieną paskelbti suklastotus dokumentus susijusius su antruoju pasauliniu karu, konkrečiai su Voluinės tragedija, Lenkijoje žinoma kaip Voluinės žudynės, siekdama pakenkti Ukrainos ir Lenkijos santykiams. Tuo metu laikraštis Ukrainska Pravda vakar pranešė, kad Rusijos valstybės kontroliuojama žiniasklaidos priemonė Russia Today naktį į sekmadienį paskelbė straipsnį, kuriame rėmėsi tariamai įslaptintais FSB dokumentais. Straipsnį Ukrainos sukilėlių armijos vadas Dmitro Klečkivskis kaltinamas 1943 metų vasaros pradžioje nužudęs 11 katalikų kunigų ir beveik 2000 lenkų. Nužudimai tariamai vyko Volodymyro Voluinskio mieste esančiame Ukrainos Voluinės regione. Rusijos propaganda sąmoningai naudoja manipuliacinę terminologiją, siekdama išprovokuoti stiprią emocinę reakciją Lenkijos visuomenėje, rašė Ukrainska Pravda. 1943-5 metais Voluinėje ir Rytų Galicijoje įvykdytos 10 tūkstančių Lenkų masinės žudynės dešimtmečius buvo ir tebėra itin jautrus klausimas Lenkijai bei Ukrainai. Abi pusės smarkiai nesutarė dėl antrojo pasaulinio karo laikotarpio nacionalistinių organizacijų vykdžiusių Voluinės žudynės vaidmens.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reiškinį. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėjo, kad nuo Liepos iki rugsėjo El Niño greitai perauks į stiprų orų reiškinį, didinantį ekstremalių sąlygų tikimybę. Pasaulio meteorologijos organizacija teigia, kad šis klimato reiškinys jau prasidėjo ir sparčiai stiprės. Institucija paragino šalis ruoštis galimiems padariniams. El Niño šildo paviršiaus temperatūrą centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramiojo vandenyno dalyje, todėl visame pasaulyje kinta vėjų, slėgio ir kritulių modeliai. Paprastai šis reiškinys pasikartoja kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Sąlygos vyruoja tarp El Niño ir jo priešingybės – La Niña, o tarp jų būna neutralus laikotarpis. Organizacijos metinėje pasaulinėje sezoninėje klimato apžvalgoje teigiama, kad Liepos rugsėjo mėnesiais tikėtina sparti plėtra į stiprų El Niño reiškinį. Jungtinių tautų agentūra El Niño reiškinius skirsto į silpnus, vidutinius, stiprius arba labai stiprius. Tad šis reiškinys pasieks trečią pagal stiprumą lygį iš 4. Ženevoje įsikūrusi agentūra pranešė, kad pasaulinių klimato centrų prognozės parengtos naudojant skirtingus modelius, rodo nuoseklų reikšmingą vandenyno temperatūros kilimą centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramiojo vandenyno dalyje. Praėjęs El Niño prisidėjo prie to, kad 2023 tapo antraisiais karščiausiais metais istorijoje, o 2024 pasiekė visų laikų rekordą.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Minint karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Lietuvoje ir pasaulyje bus giedama tautiška giesmė. Ši akcija vyksta nuo 2009-ųjų. Tradiciškai visame pasaulyje giesmė giedama 21 valandą. Šiandien Lietuva švenčia valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną. Šiai progai paminėti ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose ir miesteliuose numatyti vairūs renginiai, primenantys Lietuvos valstybės ištakas ir jos istoriją. 1991 metais Liepos 6 pirmą kartą buvo oficialiai švenčiama kaip valstybės diena, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo metinėms pažymėti. Teismas turės iš naujo vertinti azartinių lošimų įmonės TTT ir lošimų priežiūros tarnybos taikos sutartį dėl 15 tūkstančių eurų baudos įmonei. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš dalies tenkino lošėjo skundą ir panaikino regiono administracinio teismo nutartį, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis ir byla nutraukta, bei perdavė bylą teismui nagrinėti iš naujo. Pasak vyriausio administracinio teismo, ankstesnis teismas neįvertino, ar taikos sutartis nepažeidžia trečiojo bylos asmens lošėjo teisių, todėl patvirtinta taikos sutartis ir nutraukta byla negalėjo būti laikoma teisėta. Ginčas kilo TTT apskundus tarnybos įsakymą, kuriuo bendrovei buvo skirta 15 tūkstančių eurų bauda už įmonės nutrauktą nuotolinio lošimo sutartį su lošėju. Užsienio žinios. NATO viršūnių susitikimo Turkijoje išvakarėse Rusijai šiandien balistinėmis raketomis ir dronais apšaudžius Kyvo sritį Ukrainoje. Žuvo mažiausiai 14 žmonių ir dar 10 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. Prieš pranešimus apie atnaujintus duomenis pareigūnai teigia, kad Kyve žuvo 10 žmonių, o į šiaurės vakarus nuo sostinės esančiame Bučios rajone vienas. Sostinėje sužeisti mažiausiai 46 žmonės, o aplinkiniuose rajonuose dar 15. Rusijos gynybos ministerija teigia surengusi masinį smūgį raketomis ir dronais prieš jos teigimu karinės pramonės įmonės bei kūro ir energetikos komplekso objektus keliuose Ukrainos regionuose. Pasak Kyvo srities karinės administracijos vadovo Timuro Tkačenkos, per ataką kilo 4 gaisrai, visi jie gyvenamuosiuose namuose, vietose, kur žmonės šią naktį tiesiog miegojo, pridūrė jis. Šis išpolis jau antrasis prieš sostinę ir jos apylinkės per mažiau nei savaitę. Jis surengtas abiem pusėms su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius. Kinijos povandeninis laivas šiandien ramiajame vandenyne surengė raketos bandymą, pranešė Pekinas. Regiono šalims prieš tai įspėjus, kad Kinija planuoja išbandyti tarp žemyninę balistinę raketą. Tai surengta strategiškai svarbiame Pietų Ramiojo vandenyno regione, kuriame Jungtinės valstijos Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindiniai saugumo partneriai. Šis paleidimas iškart sulaukė regiono šalių, įskaitant Japoniją, pasmerkimo. Tokias pareiškė raginęs Kinija persvarstyti sprendimą vykdyti šį paleidimą.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystę susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankraščių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Prezidentas valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybė ir saugumui, tvirtą palaikymą Jungtinių valstijų ir Lietuvos bendradarbiavimui saugumo ir gynybos srityse. Ordino už nuopelnus Lietuvai komandoro kryžiais įvertintas asociacijos LNG Alias įkūrėjas ir vadovas Fridas Hutchinsonas už reikšmingą indėlį stiprinant Lietuvos energetinį saugumą, ekonominį atsparumą ir transatlantinius santykius. Jungtinių valstijų kongreso atstovų rūmų narys Edisonas Džo Greivisas Vilsonas bei Europos komisijos prekybos ir ekonominio saugumo generalinio direktorato generalinė direktorė Dite Marija Jul Jorgensen. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi apdovanota biochemikė Vilmantė Borutaitė, ordino už nuopelnus Lietuvai karininko kryžiumi nacionalinių kelių ir greitkelių generalinio direktorato Balstogės skyriaus direktorius Vojcechas Boršuchovskis už indėlį įgyvendinant strateginį Europinio tinklo kelio Via Baltica projektą, bei Vytautas Šepas už aktyvę veiklą organizuojant Klaipėdos miesto gynybą 1991 metų sausio mėnesį, už nuopelnus išvedant sovietų kariuomenę iš Lietuvos. Žuvančių gelbėjimo kryžius skirtas Aldui Petrauskui už drąsą, sumanumą ir ryštą šių metų kovo 17 dieną Lietuvoje, nepaisant grėsiančio pavojaus savo gyvybei, išgelbėjusiam užpultą ir sunkiai peiliu sužalotą futbolo klubo Dainava žaidėją. Gindama savo reputaciją, buvusi kandidatė į genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadoves kreipėsi į Seimo etikos sargus. Išsamiau Dite Česekaitė.
2: Buvusi kandidatė į Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro direktorės Donata Kabelkė kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl parlamentaro Dariaus Jekavičiaus įsakytų teiginių apie jos reputaciją. Seimui svarstant jos kandidatūrą, Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Jekavičius suabejojo kandidatės nepriekaištinga reputacija ir kompetencija. Pasak Kabelkės, nepriekaištinga reputacija jai privaloma ne tik dabartiniame darbe, bet tai buvo ir konkurso į centro vadovų sąlygose. Jos kandidatūra buvo patikrinta ir atrinkta kaip tinkama. Rašte etikos komisijai teigiama, kad iš jaudulio supainiojus datas menkinama jos kompetencija, o prielaidomis apie politinės aplinkos stūmimą neigiama profesinė autonomija.
1: Turtingiausių Lietuvos banko vadovybėje valdybos narėja Valdas Ruzgys ir Julita Varanauskienė. Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus pagal turtą trečias, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtos praėjusių metų turto deklaracijos. Pernai spalį pareigas eiti pradėjusio Ruzgio asmeninio turto vertė metų pabaigoje siekė 578 tūkstančius eurų. Didžiojo dalį sudarė butas, namas, jis taip pat deklaravo turintis akcijų. Tuo metu antroje vietoje esančios trejus metus Lietuvos banko vadovybėje dirbančios Varanauskienės asmeninis turtas sudarė daugiau nei 504 tūkstančius eurų. Didžioji dalis jo vertybiniai popieriai kredito įstaigose ir nejuose laikomos lėšos. Lietuvos banko valdybos pirmininko asmeninis turtas praėjusių metų pabaigoje sudarė 487 tūkstančius eurų. Didžioji dalį jo vertės sudaro Šimkaus su žmona valdomas butas, taip pat kredito įstaigose ir nejuose turimos jo piniginės lėšos.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Princas Haris šią savaitę Londone lankysis be žmonos ir vaikų. Tačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Princas Haris, lankydamasis Londone, nebus lydimas savo žmonos Meghan ir jų dviejų vaikų. Anksčiau buvo tikimasi, kad princas pirmą kartą per 4 metus į Jungtinę karalystę atvyks su visa šeima. Visgi su Sasekso kunigaikščiu susiję šaltinis teigia, kad jo žmona, sūnus ir dukra jo nelydės vizito Londone metu. Šaltinio teigimu likusios kelionės dalies planai vis dar svarstomi. Dėl to lieka neaišku, ar visa šeima apskritai atvyks į šalį, tačiau apsistos už sostinės ribų. 41 metų Haris šią savaitę lankysis Jungtinėje karalystėje, minint 1 metų likusį laiką iki kitą met vyksiančių Invictus žaidynių. Jis princas įsteigė 2014-aisiais sužeistiems veteranams. Žaidynės vyks ateinančių metų Liepos 10-17 dienomis. Taip pat tikėtasi, kad šio kelių dienų vizito metu princas dalyvaus renginiuose susijusiuose su kitomis jo remiamomis labdaros organizacijomis. Haris ir Meghan išvyko iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Ameriką 2020-aisiais metais ir pasitraukė iš karališkų jų pareigų dėl aštraus konflikto su šeima. Įtampa dar labiau išaugo vėlesniais metais, kai Haris išleido atvirą memuarų albumą Atsarginis ir įsitraukė į teisinius ginčus su Jungtinė karalystė. Jaunesnysis karaliaus sūnus yra sakęs, kad norėtų susitaikyti su tėvu, tačiau neaišku, ar vizito metu jie susitiks.
1: Geras FM. Cool and dry.
2: It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know?

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Valstybės dienos proga prezidentas įteikė valstybinius apdovanojimus ypač sunkius nusikaltimus tyriantiems dviem generalinės prokuratūros prokurorams Vilmai Vidugirienei ir Tomui Uldukiui. Prezidentūroje jiems įteikti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžiai. Prezidento dekrete rašoma, kad generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė Vidugirienė apdovanota už kvalifikuotą iki teisminių tyrimų organizavimą ir vadovavimą aktyvų ir principingą valstybinio kaltinimo palaikymą plataus visuomenės atgarsio sulaukusiose bylose. Vidugirienė organizavo ir palaikė kaltinimą už rengimas išnipinėti Rusijai kalinčio Algirdo Paleckio byloje, taip pat užnipinėjimą Baltarusijai kalėti nuteistų klaipėdiečių Mindaugo Janučio ir Tatjanos Beleckajos byloje. Dirbdama Vilniaus apygardos prokuratūroje, ji kontroliavo iki teisminį tyrimą dėl neskaidrių sodros viešųjų pirkimų. Prezidento dekrete rašoma, kad Uldukis apdovanojimas už profesionaliai išaiškintas, atskleistas ir užkardytas organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų veikas, taip pat veikas keliančias grėsmę Lietuvos Respublikai. Uldukis palaikė kaltinimą už IKEA padegimą Vilniuje bei rengimas įvykdyti teroro aktus Lietuvoje ir Latvijoje nuteisto ukrainiečio byloje. Šis prokuroras taip pat kontroliavo Tomo Zamolsko baudžiamąją bylą. 2025-aisiais Rusijoje kalintis lietuvis Panevėžio teisme už akių buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už prieš kelis dešimtmečius įvykdytus nužudimus ir kitus itin sunkius nusikaltimus. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Tarnybos teigimu mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiūriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūno augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau jungtinių valstijų karių, rašo Lenkijos laikraštis Dzenį gazetės Pravna. Remdamasis neoficialiais šaltiniais, laikraštis taip pat pranešė, kad sprendimas dėl nuolatinės jungtinių valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Pasak straipsnio, Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybą su jungtinių valstijų administracija tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Laikraščio cituojama šaltinis teigia, kad Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Irano sostinėje Teherane šiandien prasidėjo velionio šalies aukščiausio lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių procesija. Chamenei karstas uždengtas vėliava ir jo šeimos narių žuvusio vasario 28 dieną per Izraelio ir Jungtinių valstijų pradėto karo pradžioje suduota oro smūgį karstai buvo užkelti ant sunkvežimo. Pareigūnai sunkvežimio šonus papuošė taip, kad jie primintų dekoratyvinės groteles juosiančias imamo šventyklą. Sunkvežimis lėtai judėjo pro juodais drabužiais vilkinčių gedinčių į minę, kuri tiesė rankas norėdama paliesti groteles. Kai kurie mėtė šalikus ir kitus daiktus, kad palydovai jais perbrauktų per karstą. Tai yra neįprasta praktika, laikoma palaiminimu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, sveiki. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministrų dirbusį Taurimą Valį, aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė, užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys, susisiekimo Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguota Lutka Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Teisingumo ministerija atsisakė tarpininko funkcijos perduodant Lietuvos teismams vykdyti kitų ES valstybių teismų sprendimus dėl piniginių sankcijų, tačiau žado toliau teikti pagalbą komplikuotais atvejais, tai numatantį nutarimą priėmė vyriausybė. Pasak ministerijos minėtas pamatinis sprendimas leidžia, bet neįpareigoja valstybių narių skirti centrinės institucijas teikti pagalbą ES teismams baudžiamosiose bylose, kuriuose paskirtos piniginės sankcijos. Atrinkti 12 medžių, kurie varžysis dėl 2026 metų Lietuvos medžio titulo ir teisės atstovauti Lietuvai kitų metų Europos medžio konkurse. Kaip skelbia Lietuvos arboristikos centras, įvertinusi visas gautas nominacijas pagal konkurso nuostatuose nustatytus kriterijus, Lietuvos medžio rinkimų komisija atrinko 12 finalininkų atstovaujančių skirtingiems regionams, kraštovaizdžiams ir istorijoms. Tai Bernardo Brazdžionio ąžuolas, Bokšto liepa, Gintarų piliakalnio vyšnių Kalno šimtametis ąžuolas, Ilgižių trešnė, Klykių ąžuolas, Pavasarių kaštonas, Radžiūnų pirmas ąžuolas, Staugaitinės ąžuolai, Suosto ąžuolas, Šilalės nepriklausomybės ąžuolas, šimtametė Strielčių kriaušė ir Vyžuonų dvaro tuopa. Nuo rugsėjo 14 iki spalio 4 dienos gyventojai galės balsuoti už labiausiai patikusį medį. Palestinos islamistinis judėjimas Hamas paskelbė apie beveik 20 metus Gazos ruožą valdžiusios institucijos išformavimą, taip pat verdamas kelią technokratiniam komitetui, kuris įgyvendins civilinį valdymą. Šis žingsnis žymi reikšmingą politinį poslinkį kovotojų grupuotės Hamas veikloje. Ji valdė Gazos ruožą nuo 2007-ųjų, kai jos nariai metais anksčiau laimėjo rinkimus, perėmė valdžią iš konkuruojančio palestiniečių judėjimo Fatah. Nuo praėjusių metų spalio, kai Gazos ruožė įsigaliojo Hamas ir Izraelio paliaubos, judėjimas nekartą pareiškė esas pasirengęs pasitraukti iš kasdienio valdymo, tačiau tebėra neįspręsta sudėtingas jo nusiginklavimo klausimas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tikrai.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Nuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Plačiau apie tai netrukus čia Didžia Čestakaitė. Vienu ryškiausių baroko epochos atstovų Karavadžo šedevras Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė toliau eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Pranešama, kad paroda atvira lankytojams bus iki rugpjūčio antros. Nuo birželio ketvirtos garsusis dailininko paveikslas buvo eksponuojamas sostinės valdovų rūmų muziejuje. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Karavadžo kūryba. Kai praneša valdovų rūmai paveikslą Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė, nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Manoma, kad būtent jį Karavadžas veikiausiai ir pasiėmė vykdamas į Romą, vildamasis, kad popiežius Paulius V suteiks jam nuteistą mirties bausmę už žmogžudystę malonę. Tačiau Romos dailininkui pasiekti nepavyko. Kelionėje įsekęs nuo ilgos ligos jis mirė netoli Porto Erkolės miestelio. Du iš trijų paveikslų, kuriuos Karavadžas šioje kelionėje gabeno kaip dovanas globėjams laikyti dingusiais. Valdovų rūmų muziejus teigia, kad parodoje eksponuojamas Karavadžo kūrinys 2014-aisiais buvo atrastas vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur savininkų buvo perduodamas iš kartos į kartą nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Rastas paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių. Jam skirtos parodos buvo surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur, o dabar kūrinys pasiekė Vilnių. Karavadžas vienas garsiausių ir įtakingiausių visų laikų dailininkų. Būtent jis dažnai laikomas baroko epochos dailės pradininku, ne tik Italijai, bet ir visai Europai atvėrusi visiškai naują kultūrinės minties, formų ir net žiūrovo santykio su menu amžių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: It's not so bad. Geras FM pokalbiai.
1: Arčiau radimtuvų noriu pakviesti visus keturkojų mylėtojus, augintojus ir apskritai prijaučiančius ciucikams. Mat, gerą pusvalandį tam mes laiko ir skirsime. Šiandieną pas mus svečiuose šunų sportinio rengimo treneris ir Lietuvos šunų kinkinių sporto federacijos prezidentas Robertas Andriuška. Smagu, kad atkeliavote anksčiau ir mes turėjom šiek tiek laiko pasiplepėti neteryje. Tai aš vis tiek norėčiau pradėti mūsų pokalbį ne nuo titulų, ne nuo užimamų pareigų, bet matyt, viskas vienaip ar kitaip prasidėjo nuo šuns.
2: Taip, prasidėjo nuo...
1: Čia jūsų
2: kvėlė. Mano bėgė. Taip, prasidėjo iš tikrųjų nuo šunų, nuo haskių, gal kaip ir daugelio šunų kinkinių sportininkų.
1: Bet aš žinau, nežinau kiek tiesos, bet jis buvo pirktas tiesiog, kad faina šuo.
2: Tuo metu buvo... Taip, tuo metu buvo gražus, tikrai gražus šuo, taip, bet tiesiog pradėjau domėtis kinkinių sportu, kam jie skirti tie šunys, nes visiškai buvau nesusijęs su šunų sportu ir po truputį įsitraukiau. Pradėjom sportuoti su juo, tada atsirado dar vienas haskis, tada jau buvo kokia kaip ir komanda mini. Tai pradėjom sportuoti ir jau daugiau negu 12 metų aš jau šitam sporte.
1: Kaip ir matyt daugeliui mūsų klausytojų sakinys šunų kinkinių sportas, tai mes įsivaizduojame sniegą, kažkur tai šiauriai, 6 ar 8 šunys, rogės, nu ir per tas pusnis. Yra tiesos gi.
2: Yra tiesos.
1: Taip. Bet toli gražu čia ne visas paveikslas.
2: Taip, nes pats šunų kinkinių sportas skirstomas į pagrindinės dvi dalis, tai yra ant sniego dangos taip. Ir ne ant sniego dangos. Tai jeigu ne ant sniego dangos, tai dar yra tokios kategorijos kaip bėgimas su šunimi, kanikrosas vadinamas bikejoringas, tai važiavimas su dviračiu su šunimi, paspirtukas ir šuo,
1: taip.
2: Vienas, du šunis. Ir tada kinkiniai, tai karutis su 3 ratais, 4 šunų kinkinys, 4 karutis 6-8 šunų kinkiniai. Čia važiuojant būtent ant sausos žemės, sakykime taip. O žiemos tada eina jau rogės su 2 šunys, 4-6 iki 16.
1: Kur 16?
2: Yra, taip, tai su tokiais, kur nelimituota šunų kiekis važiuoja Aliaskoj, į Ditarodo tos žymiausios varžybos, kur taip. 1500 km važiuoja. O dar papildomai žiemai yra slidės. Vienas šuo slidininkas ir 2 šunys slidininkas. Ir dar vadinamoji pulka, kur čia senovinis būdas Norvegijos, man atrodo, jeigu aš neklystu, kada šuo tempia tokias nedidelės rogutės,
1: taip.
2: O gale yra prisikabinęs prie tų rogučių dar slidininkas.
1: Nu,
2: čia toks senovinis būdas, jisai išlikęs ir jisai irgi dar propaguojama sporte.
1: Aš šiek tiek pasidarė aiškiau, bet to pačiu dar neaiškiau. Tai nuo ko pradėjot jūs, jūsų kelias?
2: Aš tai pradėjau...
1: Vienas haskis iš pradžių,
2: taip,
1: du haskiai.
2: Taip, pradėjau nuo vieno haskiuko, pradėjom nuo bėgiojimo. Čia toks standartinė pradžia gal visų turinčių vieną šunį. Tada perėjom į dviratį, paspirtukas. Tada su 2 šunim daugiau su paspirtuku važiuodavau. Nes jau tokio į kažką sunkesnį, kaip karūti, tai šunim būtų per sunku tempti.
1: Gerai, provokuojantis klausimas. Iki haskių jūs buvot sportuojantis žmogus?
2: O, ne, nebuvau super aktyviai sportuojantis. Krepšinį žaidžiau kažkiek savo malonumui, bet...
1: Nes tu sakėt, kad pradėjot šuo bėga ir jūs bėgat.
2: Taip.
1: Nu, kodėl? Kaip save privertė, suprantu, kad šunį reikia įsikrauti, bet žmogus, kuris nesportavo, tai bėgimas, nu, man atrodo, yra, nu, labai reikia motyvacijos.
2: Tiesiog patiko, iš tikrųjų, pati veikla. Pabandžiau bėgioti su šuniu, patiko, pati motyvacija šuns patiko ir kažkiek įsitraukiu. Aišku, aš nebuvau ten super geras bėgikas, bėgiodavau daugiau savo malonumui ir be šuns kažkiek. Bet su šuniu kažkaip tai ta tokia sinergija abipusė buvo labai faina.
1: Jis ir buvo tas motivatorius.
2: Taip, sakykime, taip, tikrai jisai buvo motivatorius.
1: Nepasiduok dar šį tą kilometrą.
2: Ir labai faina šį bendruomenė žmonių, tos varžybos, visos susitikimai, treniruotės bendros, būdavo labai faina pasikalbėti apie šunis, apie tai, kaip sportuoti. Tai ta bendruomenė irgi traukė. Tai irgi buvo kaip motivacija sportuoti.
1: Gerai, kuomet įsisukot į šitą sportinę veiklą, tai prie to pačio jūs dar esat ir šunų fizioterapeutas.
2: Taip.
1: Tai čia dėl ko?
2: Viskas, aišku, prasidėjo nuo kinkinių, paskiau po sporto pastebėjau, kad mane labiau gal traukė tas šunų treniravimas, ruošimas sportui, negu pasportavimas. Ir pradėjau ruošti šunis sportui. Mano dabar žmona profesionaliai sportuojanti. Sakykime, profesionaliai, tai nu, aukštesniam lygyje.
1: Nu, mes, klausykit, mes pasakykim, kalbėkime apie tai, ką netrie kalbėjom. Lietuva šunų kinkinių sporte yra stipri. Labai stipri. Lietuvių sportin, nu, tas tandemas šunys žmonės valdo.
2: Nėra taip, kad būtų labai labai stipri, yra stipresnių. Aišku, turim tokių dalyvių, kurie kiekvienais metais būna arti podiumo ir užima prizinės vietas pasaulio Europos čempionatuose, tikrai taip yra. Bet iš mūsų to nedidelio kiekio, jeigu procentaliai įman, tai tikrai pakankamai esam stiprus. Tai aš daugiau vat, orientuotas labiau į fizinį paruošimą šunų ir treniravimą ir natūraliai visą tai perėjo į fizioterapiją, nes jeigu tu ruoši šunį, šuo vis tiek kažkada susiduria su traumomis per savo karjerą ir supratau, kad reikia išmokti tas traumas gydyti ir gražinti šunį kiek įmanoma greičiau vėl į formą, kad jis galėtų sportuoti. Didžioji dalis problemos susidaro todėl, kad šunį paruošti reikia apie 3 metus. Iki 3 metų.
1: 3 metus.
2: Grubiai. Psichologiškai, fiziškai susilipdo stabilų šuo iki 3 metų. Jį gali susilipdyti tokį stabilų, kuris tikrai dirbtų savo pike būtų. Tarp 3, 6, 7 metų yra tas tarpas, kada jisai dirba. Tai yra 3-4 metai jo piko.
1: Taip.
2: Tai nors viena didesnė trauma išmeta minimum metus. Tai įsivaizduokit, kad jeigu kažkokia rimta ar nusiplėšė raiščius, ar kažkoks lūžis, realiai metai visą sezoną iškrenta vienas. Nes sugyti, reabilitacija, fizinis atgal paruošimas iki tokio lygio. Tai ir ieškojau vat, būtent būdų ir mane tai labai sudomino, todėl tapau to fizioterapeutu, kur stengiuosi vis mokytis, tobulėti, kad kiek įmanoma greičiau grįžti ir padėti kitiems žmonėms susigražinti šunis į formą.
1: Mes keletą matyt mitų sudaužysim, nes nu, yra tos veislės, kurios skirtos bėgimui ir atrodytų, nu, jos iš kartos į kartą ten visą tai perdodama. Tai ką čia ruošta šunė, jeigu jis ir taip va, bėga?
2: Tokių veis, yra specialios veislės šunų kinkinių dabar išveistos, tačiau kaip ir žmogus, net ir turėdamas puikias fizinės galimybės, turi treniruotis, kad pasiekti. Na, nes natūraliai gimęs, jisai turi potencialą, bet natūraliai gimęs nesitrinavęs, niekada nepasieks aukšto lygio, taip pat ir su šunim. Vėlgi, treniruotis yra skirtos paruošti maksimaliam vidutiniam greičiui, maksimaliai įveikti tą trasą, maksimaliu vidutiniu greičiu įveikti tam tikrą trasą. Tai yra. Kiekvieno šunio individualus labai reikia prisitaikyti. Nėra taip, kad kažkokia viena metodika 100% veiktų visiems šunim ir tu užsimerkęs darai. Tu turi prisitaikyti prie šuns, žiūrėti jo psichologinės savybės, kaip jisai dirba, kaip jis reaguoja, nes varžybos dažnai būna, kad reikia lenkti kitus dalyvius.
1: Ir sportas, taip.
2: Tai yra varžybos, sakykime, sportas, kur šuo sportuodamas konkrečiai gali susidurti su kitu dalyviu prasilenkti. Vėlgi jisai turi nereaguoti, jis negali pulti kito šuns, negali reaguoti, turi. Kaip pasakyti, tas apsilenkimas turi būti sportinis, kiek įmanomas sklandus.
1: Taip.
2: Tai šitoj vietoj vėlgi, jeigu tu nedarai treniruočių šuns nemokiniai lenkti, nežinai, kaip jisai sureaguos, ypač Europos rimtose, sakykime, turnyruose, tai yra labai svarbus dalykas ir gali pasibaigti, jeigu jūsų šuo užpuls kažko kito šunį, jau gali užsibaigti diskvalifikaciją visam gyvenimui. Tai
1: ir mes kaip tad pradėjom kalbėti apie ne tuos 3 metus ruošimo, teoriškai 4-5 metus pačios karjeros, tai na, toks vienas incidentas, jis gali karjerą sugriauti.
2: Taip, gali. Nes tai gali palaikyti agresyvių šunių ir gali užbaigti šuns visą karjerą. Tai reikia suvokti tokį dalyką, kad dėl to aš daug maž sakau apie 3 metus, vėlgi priklausomai nuo šuns, gali vienas šuo būti tikrai labai psichologiškai stabilus, greičiau pasiruoš. Yra daug. Vėlgi tie dalykai kaip stresas varžybose, kada tu atvažiuoji su šuniu ir ten yra daugybė žmonių, daugybė kitų šunų. Šuo stresuoja.
1: Kvapai, triukšmas.
2: Taip, triukšmas, be abejonės, jisai jaudinis, jis stresuoja, tu nežinai, kaip jisai startuos, kaip jisai bėgs, ar jisai bus bailus. Nu, tai visa, tu turi perėti per daugybę, kad šuo apsiprastų, kad jis būtų stabilus pakankamai ir maksimaliai galėtų susikaupti ir išbėgti tą trasą.
1: Bet mes čia dabar daugiau jau kalbame ne apie fizioterapiją, apie psichologiją.
2: Taip, čia irgi svarbus
1: dalykas. Visa tai, ką jis išvardė, čia reikia įlysti į tą galvą su tom gražiom akim. Kaip veikia šuns protas, ar ne? Kaip veikia jo visas elgesys treniruočių metu, varžybų metu?
2: Dėl to vat, yra labai svarbu stebėti patį šunį. Kaip jis elgesi, kaip prie to prieiti, kaip pakeisti tam tikrus dalykus, jeigu jie yra netenkinantis, turi pastoviai ieškoti sprendimų. Nesakau, kiekvienas šuo individualus ir labai sunku pasakyti, galiausiai tu treniravaisi treniruotėse, bėgai niekada nebuvo, tu žmonių aplinkui, pėsčiųjų kažkokių, tu važiuoji varžybose, ten guli fotografai, kurie fotografuoja, ir šuo tiesiog įsigasta, jis gali sustaigiai sustoti. Gali apluoti. Čia niekada negali žinoti. Ir tu turi žinoti tos dalykus, prasitestavęs būti, ir šuo turi būti stabiliai bėgantis ir stengtis nereaguoti. Aišku, 100% to pasiekti su visai šunim tikriausiai neįmanu. Vis tiek būna, bet tu, kai važiuoji, tu žinai, kad šuo, jeigu reaguoja į žmonės, tu biškiai atsargiau pasirenki kažkokią poziciją.
1: Yra prognozės, ar ne, kad gali būti tokie scenarijai.
2: Taip.
1: Jūs pats sakėt, jog savo, kaip čia, asmeninį šunį lipdėt irgi pakankamai ilgai.
2: Taip, tikrai, va dabartinis mūsų sportinis šuo, iš tikrųjų, jau va dabar jisai nuo praeitų metų, jau galima sakyti, tikrai yra pakankamai stabiliai bėgantis ir stabilų tokį rezultatą turinti šuo. Pakankamai aukštą rezultatą turinti šuo. Iki tol buvo įvairių dalykų tokių, kaip atvažiuoja į varžybas ir šuo tiesiog viduriuoja iš streso. Kas ir žmonėms būna prie starto. Tai va, dabar jau jis tapo stabilus, stabiliai, jau to jaudulio daug mažiau, nes šunis labai perima ir pačių žmonių.
1: Šeimininkų,
2: ta psichologinė įtampa irgi tą stresą. Tai va, čia reikia vėlgi, sakau, daug tokių smulkių niuansų, psichologinių dalykų, kur reikia ir pačiam šeimininkui susitvarkyti su tuo ir šuniui padėti.
1: Nes viskas vyksta, nagi, tandemo, ar ne? Ir kalbant, jeigu yra šuo ir dviratis, tai yra kiek 2 metrai lankščios vilkties, kaip tai vadinasi, aš nežinau.
2: Trosas, sakykime, amortizuojantis trosas, kuris skiria tarp tavęs ir, sakykime, tarp šunį ir priekinio rato apie 2 metrus.
1: Nes šiaip išmokyti šunį bėgti šalia gražiai, šalia dviračio, jau yra reikalų, o čia mes lenktyniaujam su kitais ir tą dar darom miške.
2: Taip. Nu, nebūtinai miške, bet, sakykime, miško sąlygomis arba laukų sąlygomis, kur yra žvirkelis, miško takelį ir taip toliau. Šalia bėgti, vėlgi, čia yra kitas dalykas. Visai kitos treniruotės turėtų bėgti, būti, ir bėgimas šalia, jisai daugiau skirtas tokiam keliavimui gal su šuniu, vat, iš taško A į tašką B, kad nevežtų šuns.
1: Ne varžybinis, o toks tiesiog
2: Tai jisai, šuniai tokį įveikti bėgimą ristele bėgant, aš manau, kad nėra labai sudėtingas dalykas.
1: Gerai, mėlyje klausytai, apmastykit visą šitą mūsų pradžią, mes šiek tiek muzikos reklamos pagrosim, grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Šiandieną pas mus svečiuose šunų sportinio rengimo treneris ir Lietuvos šunų kinkinių sporto federacijos prezidentas Robertas Andriuška. Mes tokia gerą pradžią padarėme ir daugiau ar mažiau pabandėme jums papasakoti, nu, tiksliau Robertas pabandė, kas tai yra tas šunų kinkinių sportas ir kaip pats sakėt, pirmoji mūsų pokalbio daly pavilioja tą bendruomenę, tas žmogiškasis ryšys ir tas, matyt, ir akcinas toliau tęs tokią veiklą.
2: Taip, taip, tas žmogiškasis ryšys tai tikrai fainas ir reikia žmonėm, jeigu domisi to sportu ir nori bandyti, net nežino kaip, visą laiką gali prieiti prie sportininkų, pasikalbėti ir visi tikrai atsakys mielai į klausimus, pasakys, kokią įrangą nusipirkti, kaip pradėti treniruoti šunį, tikrai nėra kažkokių paslapčių ar ten kažkaip visi užsidarė, tik visi atviri. Tiesiog reikia nebijoti prieiti, pasikalbinti, pasišnekėti, nukreips, padės, galiausiai yra treniruotis vykdomos sekmadieniais, gali atvažiuoti, prisijungti, pasižiūrėti visiškai nemokamai, pasižiūrėti, kaip tai atrodo, prisijungti, nes jos vykdomos tiesiog, kada beveik kiekvieną sekmadienį, kada mes neišvažiuojam patys, nes mes patys ir vykdom, tai jeigu žmogus nori atvažiuoti, susipažinti, pamatyti, kaip tai atrodo, kažkada pasibandyti, mes turim net įrangos, galim paskolinti, kad ir pasibandytų žmogus su savo šuniu, tai prašom, visiškai nemokamos. Turit laiko, noro, prašom, junkitės. Mes visą laiką būnam sekmadieniais miškuose, tai tikrai prie mūsų galima jungtis. Aišku, būna išskirtiniai atvejai, kada važiuojam į varžybas, tai tam tikrai sekmadieniais nebūnam, bet šiaip tai galima drąsiai. Pagrindinis dalykas yra visose šitose kinkinių sporte negalima versti šuns bėgti. Jisai turi tai daryti savarankiškai.
1: O gerai, tada iš profesionalios pusės kokiom slaptom priemonėm arba slaptais metodais galima paskatinti?
2: Didžioji dalis šunų šiaip patinka bėgti.
1: Nu, taip.
2: Ten kiek tempia, netempia, jau čia kitas dalykas, taip, tai tempimui gal ne visi tempia, bet bėgti.
1: Pačioj šuns natūra
2: taip,
1: yra natūra. Bėgti. Taip,
2: be abejonės, tai bėgti šalia šeimininko, mes visi suvokiam, kad kažkoks biglis ar
1: o ypač jeigu, atsiprašau, jeigu žmogus bėga, tai šuniui kažkaip iš vis nepatogu, jeigu taip, dabar šeimininkas taip, bėga, kaip aš nebėgsiu.
2: Visiškai teisingai. Ir mes visi suprantam, kad ten koks Yorkšyras, aišku, kad to pavadžio neįtems, jisai bėgs daugiau gal šalia. Bet tai čia yra toksai daugiau gal, kad bendras žmogaus ir šuns toks prasiblaškimas, kartu praleidimas laiko. Tai yra gal svarbiausias dalykas, tas fun, turėjimas fun kartu tiek šuniui, kas yra svarbu, nes tai yra su šeimininku kažkokia veikla su šeimininku, psichologiškai labai svarbu. Tiek žmogui prasiblaškimas, labai fainas. Ir galiausiai turėti laiką, jeigu tu kažkiek bėgioji, turėti oficialų laiką, rasos įveikime, pasilyginti su žmoniais, kurie bėgioja daugiau, pasikalbėti.
1: Galų gale pažiūrėti, kaip pačios skiriasi, ar ne?
2: Taip,
1: prieš mėnesį, po mėnesio. Kitas dalykas, dar esam kalbėję ir su veterinarais, egzistuoja net ir tokie dalykai, kaip šuns nutukimas, ar ne, kaip jis nejudrus yra, tai irgi puikia proga, nu, kažkaip išjudėti, ar ne?
2: Su šuns nutukimu, matot, yra kitos problemos, tai, kad jeigu šuo yra jau nutukęs,
1: jau jo negalima vaikyti.
2: Nėra gerai veikia, nes vėlgi tai yra susigadinimas atraminio aparato, sąnariai, nugara kenčia ir taip toliau, tai vaikyti, reikėtų nusimest svorį, o tada galima taip, tada vaikyti, nes nutukimas dažniausiai būna didžiulis svoris ir labai maža raumenų masė, kas nėra gerai.
1: Ir tokį kaip ir žmogui.
2: Taip,
1: kaip
2: taip,
1: ir žmogui.
2: Taip, ir tokį šunį, suprantat, jeigu jau versti jį bėgioti, galiausiai psichologiškai palūšišai. Kaip ir, pavyzdžiui, treniruotėse, ką žmonės dažnai daro labai didelę klaidą treniruotėse, bėgimo treniruotėse, dažniausiai susiduriu, ką šneka, kad jie pasiemo šunį ir jie bėga iš karto kokių 10 km.
1: O ką tu taip?
2: Nes patys gali nubėgti ir galvoja, kad šuo gali nubėgti. Tikrai, jeigu nori, kad šuo tave temptų, nereikia pradėti nuo tokio atstumo. Visą laiką reikia sukurti tokią atmosferą ir tokias treniruotės, kad šuniui būtų linksma ir kad jis nebūtų pavargęs. Jeigu bus sukuriama tokia atmosfera, šuo visą laiką norės treniruotis pats. Jisai degs tą energiją, tą motivaciją. Jeigu peržengi tą ribą, šuo nebenorės dirbti. Ir paskui sugražinti tą motivaciją yra labai sunku, nes tai yra susikuriama asociacija šuns psichologinė, kuri blokuoja ir jisai tą asociaciją iš naujo, kaip pasakyti, ją panaikinti ir iš naujo sukurti bus labai sudėtinga.
1: Tai linkėjimus tada norėčiau kažkaip, kad tiems, kurie gal abejoja ar išgirdo dabar ir pradėjo domėtis, gal aš vis tiek va čia išeinu pabėgioti su to šunim, gal kažkaip į kompaniją norėčiau su kažkuo, tai nuo specialisto ar profesionalo.
2: Patarimas būtų, jeigu tikrai yra noras toliau tobulėti, ne tik bėgioti kažkur dėl savęs, kada šuo netempia, atvykti į treniruotis, atvykti į renginius, pasikalbėti su profesionalais, pažiūrėti, kaip tai atrodo ir tikiuosi, kad gal kažkas užsikabins ir žengs jau į biškį aukštesnį lygį ir prasiplės mūsų tą aktyvių dalyvių, dalyvių skaičius Lietuvoje.
1: Mėly klausytai, šiandieną pas mums buvo šunų sportinio rengimo treneris ir Lietuvos šunų kinkinių sporto federacijos prezidentas Robertas Andriuška. Labai malonu, kad atkeliavot.
2: Ačiū Jums labai.
1: Iki kitų kartų.
3: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: geras FM pokalbiai.
1: Kalbėsimės labai aktualiomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose paramos vaikams centro programos Vaikystė be smurto vadovė, psichologė Ieva Daniūnaitė. Tai dabar pabandysim viską mūsų klausytojams perteikti ir perduoti. Tai ir pakalbėkime apie programą Vaikystė be smurto. Ką jie apima, kas tai per programa, ką jūs ten veikiat?
2: Gerai, galim. Apie keletą net programų gal iš tikro. Šiaip mes paramos vaikams centre nemažą dalį savo darbo ir tokių darbo prioritetų skiriam vaikams patyrusiems smurtą padėti arba užkirsti kelią, kad kuo mažiau vaikų nukentėtų nuo smurto. Tai tiesiogiai dirbam su vaikais ir šeimomis ir taip pat mokom kitus specialistus, kaip teikti pagalbą arba kaip atpažinti, kad smurtas galimai vyksta arba kaip padėti šeimoms ir vaikams apskritai. Ir dar turim tokią prevencinę programą Esame saugus, kurią prieš keletą metų sukūrėm ir taip pat su kolegėm iš Vilniaus universiteto atlikom jos efektyvumo tyrimą, kuris rodė, kad parodo, kad programa Esame saugus padeda patikimai suteikti žinių vaikams ir paaugliams apie tai, kaip likti saugiems. Tai yra apie tai, kokios tiems teisės priklauso, kokios emocijos rodytų, kad jie galbūt pakliuvo į kažkokią bėdą, koks netinkamas elgesys, koks smurtas būna, kaip jį atpažinti, kaip būti saugiam internete ir ką daryti, jeigu susiduri su tam tikrais pavojais.
1: Jūs pati ne vienerius metus dirbate šitoje programoje ir, na, pakalbant apie tai, kas buvo, nežinau, prieš penkerius metus, prieš ketverius, kokia situacija yra dabar ir į kur mes einam su būtent atpažinimu smurto?
2: Šiaip galėtumėm tikėtis, kad situacija gerėja, nes iš tiesų nuo 17 metų yra uždraustos visos smurto rūšis Lietuvoje, įskaitant fizinės bausmes. Tas buvo tikrai svarbus pokytis ir tai privertė suklusti suaugusiosius ypač, ar ne, ir pagalvoti apie tai, kaip jie auklėjo vaikus. Bet kartu mes taip pat esam atlikę tyrimų ir universitete, kurie rodo, kad daugybė vaikų vis dar patiria smurtą, tiek jeigu kalbam apie psichologinį smurtą, tiek apie fizinį, tiek apie seksualinį. Ir taip pat, vat, pavyzdžiui, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atlieka tokias visuomenės apklausas, kurios rodo, kad dar žmonės ne iki galo yra užtikrinti, kas yra smurtas, kas ne, jeigu kalbam apie suaugusius. Pavyzdžiui, vis dar daug žmonių suktų vaikų jausį ir kažką jam pasakytų, ką šiaip jau turėtumėm kaip ir suprasti, kad tai yra fizinis smurtas ir neturėtumėm tokiais dalykais, tokiam bausmėm auklėti vaiko. Tai svarbu yra, kad tikrai suaugusiai galėtų kalbėtis, kas yra tinkama, netinkama ir pagalvoti, kodėl jie vienai par kitaip elgiasi ir kaip galbūt būtų galima elgtis, kad tikrai vaikai būtų saugesni. Ir tada yra svarbu kalbėti su vaikais ir paaugliais apie tai, kaip galima su jais elgtis, kaip negalima, koks elgesys yra netinkamas ir kad jie žinotų, kaip reaguoti, ką daryti, kada kreiptis į patikimus suaugusius pagalbos ir panašiai.
1: Jeigu kalbant apie, na, fizinį smurtą, čia lyg ir viskas aišku, yra kontaktas ir na, manau, beveik visi supranta, bet vat, psichologinis smurtas tai tokia, na, neapibriešta visata, kur jis prasideda, kur jis baigės, ir aš manau, kad kiekvienam yra skirtingai, na, kalbant apie suaugusius, tas įsivaizdavimas, nu, argi aš čia reikėjau, argi aš grasinau, argi aš čia kažkaip manipuliavau. Tiesos yra tame.
2: Psichologinis smurtas tikrai yra ir plati sąvoka, ir tikrai gali, nu, sunku būti susigaudyti tiek patiems vaikams, ką čia galima, negalima, kaip su jais elgtis, tiek patiems suaugusiems. Ir čia suaugusiems tai sunkumas yra tas, kad, nu, kažkaip gal pripažint, kad kartais netinkamai pasielgi, bet čia yra svarbus dalykai. Dėl įvairių priežasčių ar nesuaugę gali jaustis pavargę, patys pasimetę, išgyventi kažkokių sunkumų. Dauguma tėvų netinkamai pasielgia su vaikais nepikto ar kažko negero norėdami savo vaikams. Iš tiesų dažniausiai nesusivaldo, nes yra visko per daug, pervargę, nesupranta, kas vyksta ir panašiai. Yra tėvų, kurie vis dar mano, kad kažkaip netinkamai auklėt ar ten rėktant vaiko ar jam grasint galėtų būti tinkama. Tai skirtingos tos priežastys gali būti. Bet yra svarbu, kad psichologinis smurtas yra tada, kai tai tęsiasi. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu susinervinai ir ten pasakai kažką vaikui grubesnio, bet po to supratai, kad netinkamai padarei ir gali sakyti vaikui, aš tikrai, nu, blogai padariau, neturėjau ten ant tavęs taip sakyti, atsiprašau, tu susitaikai su vaiku ir, nu, pakalbi, kaip kas jaučiasi ir kas vyksta toliau, yra viena istorija, bet kita, jeigu tu dažnai vaiką ten žemini, nežinau, vadini durnium, žiopliu, ar kokiu ten dar žodžiu gali, pavyzdžiui, gali nebūtinai kaip nors taip apsivažiuoti, gali sakyti, tu niekam tikęs, į ką tu čia panašus, tavo brolis tai žymiai geresnis ir panašus tokius, ir tu nuolat taip kalbi.
1: Pažiūrėk į save kartais, tam tikra intonacija, tam tikra situacija irgi skamba labai negražiai.
2: Taip. Tai tada, jeigu tas tęsiasi ir tu nuolat tai bendrauji, tada tas būtų kaip psichologinis smurtas. Bet čia svarbiausia yra, kad tėvai nu, kažkaip galėtų savo pripažinti, kad gal čia ne visai gerai aš elgiuosi. Ir nes kartais žmonės galvo, va, aš taip elgiuosi ir taip elgiuosi. Bet žmonės tikrai yra šiuo metu galimybių daug gauti pagalbos. Taip. Yra tikrai daug tėvų, kurie išdrįsta ir ateina ir sako, man atrodo, aš kartais netinkamai ilgiuosi, bet norėčiau susivaldyti, norėčiau išmokti kitaip ten, elgtis tam tikrose situacijose. Ir jie gali gauti pagalbą. Kartais užtenka vienos, keleto konsultacijų, kartais žmonės turi vairių sunkumų susikaupusių per visą gyvenimą. Jiems ilgiau tenka lankytis konsultacijom. Kai kurioms tėvams padeda tėvystės kursai, yra įvairių irgi jų labai. Tai yra pagalbos būdų ir tikrai nieks nesistengia nu, kažkaip apkaltinti tėvų ar jūsų kritikuoti, o tikrai visų bendras tikslas yra, kad nu ir tėvai geriau jaustųsi ir vaikai būtų saugesni.
1: Bet aš džiugina, jeigu saugia žmogus ar ne, sau atvirai pasako, kad aš galbūt ne viską gerai darau ir galbūt galima ir kreipiuosi pagalbos, tai čia yra, nu čia yra wow, čia kas prieš 30 metų būtų neįtikėtinai ir neįmanomai. Apskritai.
2: Taip, ir tas yra svarbu, ir žmonės išdrįsta ir jie tikrai pamato, kad kitaip dalykai gali vykti, ir jie pamato savo elgesį kitaip, vaikus kitaip pamato, supranto vaikų elgesį, ir tas tikrai gali padėti.
1: O kaip vaikui atpažinti psichologinį smurtą? Vėlgi, ar ne, jis gali savo sakyti, kad nu, visi taip daro, čia normalu, vakar buvo taip, užvakar, šiandien, nu, tai gal taip ir turi būti?
2: Šiaip vaikai ar paaugliai irgi yra linkę manyti tokį elgesį, kaip jie mato, kad elgesi jų artimiausiai suaugusiai, nu jie randa būdų arba pateisint, arba surasti kažkokį priežasčių. Pavyzdžiui, nepaisant to, kad atrodo fizinis smurtas toks aiškus, bet ką mes matom dirbdami su paaugliais, pavyzdžiui, net ir atrodo paaugliai, taigi jie turėtų daugiau žinoti negu mažesni vaikai. Pavyzdžiui, jeigu jie randa paaiškinimą, kodėl suaugęs žmogus taip darė, nu nes tave prigavo, pavyzdžiui, nors blogo darant ir tau trenkė, tai tada sakys, nu jo, taip negerai, bet o ką jis pats darė? Ir tada jie randa visokių pateisinimų. Tai tokių nu, tokiu darbo su nuostatom irgi dar reikia. Tai iš tiesų mes programoje esame saugus, turim parengę tokią programą, kur yra aiški struktūra, ko mokom vaikus ir paauglius. Uh-huh. Ir tėvai yra apie tai informuojami, tėvai irgi pasikalba su specialistais tom temom. Bet tada kartu, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie paauglius ar ne, tai daugiau tokios diskusijos ir tyrinėjimo yra, kas tinkama, kas netinkama. Kaip vaikai patys galėtų ar paaugliai mokytis atpažinti netinkamą elgesį, kai jie nu, jie turi atpažinti ir rimtai žiūrėti tai, kaip jie patys jaučiasi, ar ne, nes, nu, tu arba išsigąsti, arba susigėsti dėl to, kaip kitas su tavimi elgiasi. Ir tai yra svarbu ženklai, ar ne, viena yra, jie turbūt žino ir dauguma turbūt pasakys, trenkti negalima. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu jautiesi kažkaip pažemintas ir panašiai, tai turėtume tai atkreipti dėmesį ir pagal tai tau irgi yra ženklas, kad...
1: Vadinasi, na, pagrindinis dalykas, ar ne, aš negerai jaučiuosi, ar ne, man tai, ką pasakė, ar kaip pasakė, ar kiek, jeigu aš jaučiuosi, nu, ne apie tai visą tai, ar ne, tai jau yra tas, na, ženklas, kad galbūt, kad prieš mane naudojamas tas psichologinis smurtas.
2: Tai yra svarbu ženklas, nes dažnai netinkamas elgesys prieš vaikus vyksta, kai yra tik suaugęs ir vaikas. Ir nėra kitų žmonių, kurie matė, ar žino, ką nors apie tai. Ir vaikas turi pagal save kažkurią prasme susiorientuoti. Tai mes mokymuose vaikams labai skatinam, kad vaikai pasitikėtų to savo vidiniu jausmu. Dažnai suaugę labai bijo, iš tikrųjų daugiausiai tėvų klausimų, apie ką mes gaunam, ar tikrai ne per sunku kai kurios temos bus, ir ar tikrai vaikai žino, turi žinoti apie savo teisės, pavyzdžiui. Daug suaugusių apie tai
1: bijo. Tarsi apsidraus norėtų.
2: Bet iš tikrųjų yra nu, svarbu, kad vaikai galėtų žinoti, ar ne, kad jie gali vadovauti savo vidiniu jausmu, kad jie, nu, jeigu jie supranta, kad kažkas netinkamo vyksta, kad jie pasitikėtų savim, nes kitaip tu tada jautiesi ir kad pats čia nesupranti, kas vyksta, o kitas, kuris iš tikrųjų elgiasi netinkamai, tau atrodo geras. Ir čia eina klausimas ir apie vaikus ir suaugusius, bet ir apie vaikus ir kitus, bendramžius ar vyresnius vaikus ir panašiai. Ir tai čia svarbu.
1: Skirtingose amžiaus grupėse, vaikai, paaugliai, tie jau beveik suaugę paaugliai ir skirtingos problemos ir skirtingos to smurto apraiškos, ar ne?
2: Taip. Paprastai, nes jaunesni vaikai dažniausiai, kaip pasakyt, smurtą patiria iš vyresnių vaikų arba suaugusių žmonių. Paauglys tai yra toks aktyvus metas, kur tu daug bendrausi vairiai žmonėm. Nu, kaip kas aišku, bet yra tokia tendencija. Tam tikram amžiui prasideda ir pirmieji pasimatymai ir atsiranda daug daugiau rizikų. Ir čia yra, kartais galvojam, kad paaugliai žino visko daug daugiau ir kartais paaugliai taip sako. Ir tai yra tiesa, jie žino dalykų daugiau negu mažesni vaikai, bet jie ir daugiau pavojų kažkuria prasme gali susidurti.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, Mary Gold FM klausytojai, į studiją toliau šnekučiuotis pas mūsų svečiuose paramos vaikams centro programos Vaikystė be smurto vadovė, psichologė Ieva Diniūnaitė. Mes kalbame apie tai, kaip apsaugoti vaikus nuo smurto pavojų tiek realiame, tiek ir virtualiame pasaulyje. Apie tą realų pasaulį, na, bent šiek tiek tai paviršiumi prabėgome, yra kitas kitas. Viliojantis, atrodo, bedugnis su įvairiausiamis pagundomis virtualus pasaulis ir, nu, ten viskas, man atrodo, daug sunkiau. Vaikam ir paaugliam.
1: Ir suaugusiems, man atrodo.
0: Nu, bet mesgi kieti, mes atlaikysim.
1: Bet yra gana nemaža problema su tuo, kad, žodžiu, internete viskas pasidaro labai lengvai prieinama ir čia yra didžiulė problema. Ir kita problema yra, kad suaugusieji kartais daug mažiau susigaudo ir jau būna nuveikę internete, negu būna nuveikę jų vaikai. Tai čia yra problema. Tu gali net neįsivaizduot, ką jie ten randa ir mato. Ir tada labai sunku padėti arba užkirsti kažkam kelią, arba net apie ką nors pasikalbėti, nes tu tiksliai nežinai, ką jie ten mato ir kur gali nukeliauti.
0: Ir mes kažkaip suaugusiai save raminam, na, kad jeigu vaikas kaip čia sėdi telefone, nu tai greičiausiai ir ne, žiūri TikToką kokį, dar kažkokius vaizdelius, su kažkuo gal bendrauja, bet na, labai ribotą suvokimą turim, ar ne?
1: Šiaip vaikas, aišku, kadangi labai daug žmonių leidžia laiką prie ekranų, tai pasidaro sunku atskirti, kas yra normalu, kas nebūti prie ekrano. Ir tikrai yra tokia susirūpinimo ir apskritai apie suaugusių naudojimas išmaniaisiais įrenginiais. Tai šiaip, jeigu vaikas ar paauglys daug laiko leidžia telefone, tai pavadinkim, nu tai paprastai suaugusiems jau reikėtų susirūpinti dėl to, kiek jis laiko leidžia ten, o kiek jisai, pavyzdžiui, bendrauja gyvai su kitais bendraamžiais, eina į būrelius, ar paruošia pamokas, kiek bendrauja su tėvais ir panašiai. Jeigu tas laikas pasidaro labai ilgas, ten ilgesnis, nei porą valandų ir panašiai, reikėtų atkreipti dėmesį. Tai čia viena dalis yra, kiek vaikams ir paaugliams sveika būti prie ekranų, bet čia žinot, viena dalis yra susitarti dėl taisyklių, kiek tu gali būti prie, kiek prie kokių ekranų, kitas dalykas, ką tu ten veiki, ar ne, ir kuo mažesnis vaikas, tuo mažiau jisai vienas pats būna prie įrenginių. Nes vienas mes turbūt įsivaizduojam, kad, nu, paaugliai, pavyzdžiui, kažkaip yra savarankiškesni ir kaip mes su jais pasikalbam apie pavojus, bet jeigu kalbam apie mažus vaikus, tai iš tikro, kuo mažesnis vaikas, tuo mažiau jam ekranų, arba iš vis jokių ekranų, arba jeigu jis, pavyzdžiui, darosi didesnis, ar ne, tai tėvai turi tiesiog matyti, ką jis ten veikia. Tu negali palikti vieno vaiko su ekranais.
0: Na, tai šiuo atveju yra technologinių sprendimų, ar ne, kur tu tiesiog gali tikrai, na, paskirt tik tai tam tikrą laiką ar tam tikrą svetainės, tai tai irgi padeda.
1: Taip.
0: Bet čia mes kalbam apie mažus vaikus. Nu, kaip čia?
1: Nu, kaip, šiaip iš tikro svetainės turi įvairių apribojimų iki 14 metų, pavyzdžiui, ir tada dažnai tėvai leidžia vaikams neturintiems 14 turėti profilius ir panašiai.
0: O aš dabar įsivaizduoju, kiek išraudo važiuojančių, klausančių, kiek žaktelėjo, falsifikavę savo vaiko gimimo metus, tikrai, tikrai.
1: Tai čia
0: visi... Bet mesgi gero norim, kad vaikas turėtų savo socialinę paskyrą, nu, kad jis turėtų, vat, nu, tų virtualių draugų.
1: Tai čia tiesiog turim suprasti, kad kai jau jis turi tą savo paskyrą, tai tikrai gali gauti visokių žinučių ir suaugusiai tada turbūt negalvoja arba nepagalvoja apie tai, kokių žinučių jis gali gauti, kaip lengvai vaikai gali gauti kokio nors labai seksualizuoto turinio, pradedant ten kažkokiais žodeliais, kvietimais ir panašiai ir tiesiog nuotraukom. Ten sekso pozų kokiu nors arba lytinių organų, kas labai sutrikdo, nes šiaip sutrikdytų tiesiog dažną žmogų, arba kiek kokiu nors užgauliojimu vaikas gali gauti, nors jis, nu, niekaip galbūt net nesudalyvavo toj situacijai. Tai apie tai turbūt nesinori galvoti, bet iš esmės, kai žmogus turi įrenginį rankoje, labai lengvai ta visa informacija gali ateiti. Ir kitas dalykas, kai mes leidžiam vaikams turėti savo profilius, nors ten puslapio taisyklės to neleidžia, mes truputį duodam žinę, kad, nu, šiaip taisyklės nebūtinai galioja.
0: Taip.
1: Ir tada, pavyzdžiui, mes patys leidom turėti paskyrą, nors yra oficialu ten, kad negali turėti, ir tada stebimės, kodėl vaikas kažkokias kitas taisyklės laužo, nors tik parodėm patys, kaip jas galim sulaužyti.
0: Ta pirminė pamatinė mes ir sulaužėm.
1: Tai čia, pavyzdžiui, bet aišku, patrauklumas, nes kitiems leido, vaikams, paaugliams tas bus labai svarbu. Tai čia yra labai svarbus pokalbis su, nu, pokalbis su vaiku. Nėra kito kažkokio būdo. Vienas yra, kur tu ten gali tiesiog neleisti arba uždėti kažkokius ribojimus. Kuo paaugliai darosi vyresni, tuo tą sunkiau be diskusijos padaryti. Tam reikės visada pokalbio, susitarimo, kaip paauglys tą supranta, kaip jisai su to jaučiasi, kam to reikia ir panašiai.
0: Tai ką veikia tie paaugliai tame telefone? Kas vyksta grupėse, pokalbiuose? Ko nematome suaugusi arba nenori matyti?
1: Tai geriausia, iš tikrųjų, jeigu turit paauglį, su pačiu paaugliu pasikalbėti. Keistai,
0: tai mes bendraujam, jis sakys. Mes ten pas mus, ten mūsų vidiniai reikalai. Vien kalba jūsų suprasti jau yra problema.
1: Taip.

0: Kuomet, kaip ir kalbėjom, susikūręs paskyrą, tas vaikas gauna įvairiausią turinį, net jogi neprašęs ir niekur nedalyvavęs, yra viena, bet yra daug bendravimo, kuris prasideda tiesiog kaip normalus bendravimas ir ilgą laiką netgi ir atrodo, kad tikrai tas kitam gale ar ne esantis pašnekovas, nu, kaip ir supranta, ir tai yra, na, dar pavojingiau. Ir paskui, na, prasideda įvairiausi pasiūlymai kažką atsiųst, kažką nufotografuot, kažką dar padaryti ir ratas jau įsisukęs.
1: Taip gali būti, nes paprastai iš tiesų, jeigu kažkoks ar ir bendraamžis, nežinau, prašo kokio nors netinkamo, nu, paaiškinam, prašo apnuogintos nuotraukos, kaip pavyzdžiui, ar ne, ar suaugęs, tai interesai žmonių gali būti skirtingi paprastai, nu, kokio nors, arba jeigu kalbam apie bendraamžius, tai ar kažkaip pašiepti, pasišaipyti, arba jeigu suaugęs, tai tikrai traukti vaiką į kažkokią tikrai jam žalingą veiklą. Ir tas prasideda nuo tokio draugiškumo ir dėmesio rodymo. Ir čia yra svarbu, ar ne, kad visiems žmonėms patiks gauti dėmesio. Ar tu esi mažas vaikas, ar tu esi paauglys, ar tu esi suaugęs žmogus. Ir tie žmonės, kurie ko nors nori iš jūsų vaiko, jie pradės nuo malonių pokalbių, nuo dėmesio parodymo ir panašiai. Ir čia tada suaugę turi susirūpinti, kiek jie patys parodo dėmesio savo vaikui, kiek parodė, kiek gali parodyti, kaip su juo bendrauja ir panašiai. Bet čia yra svarbu, kaip pasakyti, nu, čia svarbu yra tiek pasikalbėti su vaiku, kad kai jis gaus kažkokio turinio, nu, jeigu jam davėm įrenginį, tai galim ten apribojimus uždėti, bet tik vis tiek yra tikimybė, kad jį pasieks kažkoks turinys, kad jis žinotų, ką daryti, ar ne ten ištrinti, nereaguoti ir panašiai. Ir yra svarbu, kad pasakytų patikimam suaugusiam. Tai čia suaugusiam užduotis yra būti to patikimu suaugusiu, kur kai vaikas ar paauglys ateina ir sako, klausyk, čia va taip man atsiuntė, ir visas yra susigraužęs ar apsikaltinęs, kad tai jis kažką turbūt blogai padarė. Tai tada mes sakom gerai, kad pasakėjai. Ir ten pasistengiam kuo ramiau išklausyti, o ne tik pradedam sakyti, vėl tu įsivėlėjai bėdą ir dar ten kažką gal šaukauti ir panašiai. Tai turim būti tokie suaugusie, kuriems rūpi, kuo gyvena vaikai, ir kai jie ateina kažką pasakyti, mes jų klausomės.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavusi paramos vaikams centro programos Vaikystė be smurto vadovė, psichologė Ieva Daniūnaitė. Ačiū Ieva, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėjo, kad nuo Liepos iki rugsėjo El Niño greitai perauks į stiprų orų reiškinį, didinantį ekstremalių sąlygų tikimybę. Pasaulio meteorologijos organizacija teigia, kad šis klimato reiškinys jau prasidėjo ir sparčiai stiprės. Institucija paragino šalis ruoštis galimiems padariniams. El Niño šildo paviršiaus temperatūrą centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramiojo vandenyno dalyje, todėl visame pasaulyje kinta vėjų, slėgių ir kritulių modeliai. Paprastai šis reiškinys pasikartoja kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Sąlygos vyruoja tarp El Niño ir jo priešingybės – La Niña, o tarp jų būna neutralus laikotarpis. Organizacijos metinėje pasaulinėje sezoninėje klimato apžvalgoje teigiama, kad Liepos rugsėjo mėnesiais tikėtina sparti plėtra į stiprų El Niño reiškinį. Jungtinių tautų agentūra El Niño reiškinius skirsto į silpnus, vidutinius, stiprius arba labai stiprius. Tad šis reiškinys pasieks trečią pagal stiprumą lygį iš 4. Ženevoje įsikūrusi agentūra pranešė, kad pasaulinių klimato centrų prognozės parengtos naudojant skirtingus modelius, rodo nuoseklų reikšmingą vandenyno temperatūros kilimą centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramiojo vandenyno dalyje. Praėjęs El Niño prisidėjo prie to, kad 2023 tapo antraisiais karščiausiais metais istorijoje, o 2024 pasiekė visų laikų rekordą.
1: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Plačiau apie tai netrukus čia Didžia Čestekaitė. Vienu ryškiausių baroko epochos atstovų Karavadžo šedevras Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė toliau eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Pranešama, kad paroda atvira lankytojams bus iki rugpjūčio antros. Nuo birželio ketvirtos garsusis dailininko paveikslas buvo eksponuojamas sostinės valdovų rūmų muziejuje. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Karavadžo kūryba. Kai praneša valdovų rūmai paveikslą Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė, nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Manoma, kad būtent jį Karavadžas veikiausiai ir pasiėmė vykdamas į Romą, vildamasis, kad popiežius Paulius V suteiks jam nuteistą mirties bausmę už žmogžudystę malonę. Tačiau Romos dailininkui pasiekti nepavyko. Kelionėje įsekęs nuo ilgos ligos jis mirė netoli Porto Erkolės miestelio. Du iš trijų paveikslų, kuriuos Karavadžas šioje kelionėje gabeno kaip dovanas globėjams laikyti dingusiais. Valdovų rūmų muziejus teigia, kad parodoje eksponuojamas Karavadžo kūrinys 2014-aisiais buvo atrastas vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur savininkų buvo perduodamas iš kartos į kartą nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Rastas paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių. Jam skirtos parodos buvo surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur, o dabar kūrinys pasiekė Vilnių. Karavadžas vienas garsiausių ir įtakingiausių visų laikų dailininkų. Būtent jis dažnai laikomas baroko epochos dailės pradininku, ne tik Italijai, bet ir visai Europai atvėrusi visiškai naują kultūrinės minties, formų ir net žiūrovo santykio su menu amžių.
1: Radio stotis Geras FM.